0: botlhale le morao ka mo phapošeng ga so lena re sa lebale go dumediša bagwera ba rena kua gae
1: le modika ke thabetse go bona
0: ke a tseba le nna ke tloga ke thaba ka metlha ge ke le bona thulang fase re itsineng ka kanegelo ya rena
1: yeah. Story time.